Nonsia bo adom 106.3 insha 104.5 ya affiliate. Omemuni ama odoso omafo ya mama adwo anwumre ama makwa ba wiase nyina. Anwumre nonsia kase bo neket ne yesi nkonwa ede ebremu na anwumre. Woni mse nonso bo kain Portugal ni Spain. Ene nwansa besia mo US. Ebehunu di owi abre wankuru masa eze. Ngana afiri musa na obi epe ba bi de nesese abo. Inti yanum se ni akwako di Portugal. Eje sia 7 adama. Ehe, ehezu obewin bi olman. Na wode akofie. Inti anwumre And yet still, abitana wa, batana biwa. And yet, yokano, ya tepa asu yemfa.